0: Dobro jutro na Radiu Ptuj. Štajerska budilka.
1: Maritka.
2: Ej, Rej.
1: Koliko je dobar dan. Mi dva sva.
2: Mareja. Vi pa poslušate Radio Ptuj.

Ne predstavljaj, drži se ritma. Prihaja nova uspešnica. Štajersko budilko.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog...

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhce, sve po...